0: Puta, spre te hodh rrupa puta, në dujo qoqja, the way it suqja.
1: Puta, se me lidi ku se luqja.
0: Tu shte nga lodi në qimil son, tu asa fucking klam me dinio t'i kolon edhe penga kon. Minanë mes të segment, make a gun, mes të track up.